onnellinen olen tänään. Tähän päivään saakka saadakseni elää. Halusin elän jonkun lapisemmaksi nähdä enemmän ja pelätä vähemmän. Päivän elän kerrallaan. Iloisen asioista, joita aikaan saa, josta voi muille jakaa antaa. Haluan elämääni rauhaa ja olla kantamatta kenellekään kaunaa. Painavaa takaa selkääni en halua, olen heikko en jaksa. Monesti tuntuu, kun olisi tulevaa ilmenisi aiheena unin ja taitana kuviin. Monesti tuntuu, kuin olisin kokenut hetken saman jo aikaisemmin elämässäni. Monesti niin onkin luulin, kun äänen sisälläni tunnin hetken tuumin. Korvani suin ja silmäni avasin, ehkä halusin, että takaisin yhteen alkuun palaisin.